0: knäcka upp ett par björnungar, dricka lite alena, helt alena för hosten inte kommit än. Nej men så vara lite samman med hosten alena, det syns jag är jättegott.
1: Ja, för visst är en nära vän där är med dig, Henning.
0: Nej, jag har gjort det med inte nödvändigtvis nära vänner. Jag tänkte det är en ypperlig möjlighet för att bli bättre känd med en person. Jag känner till
1: det. Och nej, jag syns det är så skummelt.
0: Jag varslar självklart. Det är inte såna, men det är inte helt psykopat. Om någon har sagt kom klockan 6 så du kan inte upp klockan 4 och säga ja, jag är bin och bara helt. Jag säger ifrån.
1: Men jag är typen som liksom, nästan tvingar mig själv att komma lite för sent för det är för som sagt i min natur att vara på tiden eller för tidigt. Men jag prövar att komma lite senare.
0: Nej, jag syns det är jeg synes det er litt klent det å komme fashion og bli lett.
1: Ja, så det er lov å mene.
0: Ja.
2: Når men, kommer du, lurer vi på. Du kan melde Petremorgen i appen NRK Radio, enten i tekstform eller i lydform.

0: Jesse Ray sin låt Goliat, den fick du här hos oss I siesta på Petra.
1: Det stämmer på en så kallt prick och det är tid för ja, tör jag säga det. Quizvang
0: yeah.
1: redaktion.
2: Yeah. Yeah.
1: Quizvang jobbar redaktionen jobbar över hela världen. Vi har kontor överallt.
3: Hur då?
1: Vi har kontor I Beijing, vi har kontor I
3: Beijing.
1: Vi har kontorer I Beijing, Daniel. Ja. Vi har også kontorer på Kappahl på Oslo City, inne der.
0: Ja,
1: hvis du drar noen kjoler fra hverandre inne der, så sitter vi og jobber så det blekket spruter
3: oh, javel, ja.
1: Blak kjolene på Kappahl. Så mange steder. Quizvang jo et gameshow laget for lyd av min store redaksjon, med meg, Markus Vangen. Og jeg tror vi bare sier, kjør på. Wow!

Din låt var det där Magnetic heter den och du fick den här hos oss I Siesta på NRK P3. Klockan den är 12 så betyder att du som hör på ska få en aldrig så liten nyhetsuppdatering av Regine.

klockan nu har blivit 8. Nej, jo, 8 minuter över 2 denna fredagen 9 oktober och jag hoppas du har en god en. Och hvis du inte har en god en så ska jag få göra mitt allra bästa för att få dig picka lite rann bättre humör här inne I gängen. Jag har bland annat fått en melding från Magnus som skriver: "Hej och god fredag till mina. Jag är på väg hem från jobb. Tog en tidig en. Kan jag få höra en låt från The Killers? Hilsen Magnus." Självklart ska du få lov till det Magnus. Jag ska få på Human om inte så länge. Gärna send en melding du som hör på så hvis du har något önske om någon låt som får dig skicklig fredagsstämning för exempel. Du må også bare glede deg til den neste timen, for blant annet så skal vi få besøk fra Birk, som har vært min Norges tøffeste denne sesongen som har gått på TV. Og I morgen så jo den store dagen da, hvor en skal kåres, og vi skal ta en liten prat med han. Og så skal vi også høre litt hva Birger I Filmpolitiet synes om den filmen som har premiere I dag, faktisk. Hvilken film det det kommer vi tilbake til snart. Men før det så skal du da få låta di, Magnus. Vær så god.

Det var Griff med Last Night's Mascara. Och nu tänker jag, nu som det är deilig fredagsstämning här inne, ska vi få på en låt som alltid får mig skicklig fredagsstämning, nämligen Dua Lipa med One Kiss. Och men du hör på den då, send mig en liten melding om dagen din, vad är det du driver med där ute? Då blir jag väldigt glad.

färsene. Så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Låta Dracula du hört av Tame Impala. Klockan den är strax 7 på kvällen. Det betyder att det är på tide för mig att säga tack för idag. Jag har varit här sedan klockan 4 och hållit där och absolut fredag med sällskap. Och jag syns ju det är så trevligt att få bruka fredagarna mina här och kosa mig med alla er som hör på. Jag har ju fått så otroligt många fina meddelanden I appen NRK Radio. And I love to see it. Jeg skal ha meg en litt rolig helg nå. Jeg skjønner jeg trenger det. Jeg har vært litt sånn småbjusk de siste tre dagene nå. Så jeg skjønner at det blir skikkelig deilig å få helga til å virkelig liksom bli frisk igjen til en ny uke starte. Men uansett om jeg skal på en måte bruke helga på å bli frisk og ta det litt med ro, så betyr ikke det at jeg skal slutte å være sosial. Fordi jeg et veldig sosialt vesen, og I dag så skal vennegjengen også, de skal ha forspill, de skal det. Jeg skal ikke på en måte delta I det, men jeg skal være der I edru tilstand og bare sosialisere meg litt, fordi det ikke så vanskelig som man skal ha det til å være edru på fors, fordi, vet du hva, jeg kan godt delta I drikkeleika med et glass vann. Det går helt utrolig fint. Men jeg jo tilbake igjen neste fredag sammen med da Tomine også. Da ser jeg og her klokka ett for å holde deg med selskap, som min vanlige sendeflate da, på en måte. Så kommer Tomine og tar over klokka fire. Så det bare å komme tilbake neste fredag. Det blir så utrolig stas det. Og jeg skal selvfølgelig gå ut herfra I dag med god musikk. Og Noah, han skal hjelpe meg litt med det, fordi han har sendt meg en melding der han skriver «Hei, kan du spille Drekke deg fin av Carina Dahl?» Og altså, jeg blir jo I utgangspunktet veldig glad med en gang jeg får en ønskelåt, ikke sant? Men også, jeg blir litt sånn ekstra glad når jeg får Carina Dahl, fordi Carina Dahl jo på en måte en av ganske få egentlig trønderske artister som synger på trøndersk. Fordi noe folk kanskje ikke tenker så ofte over, det Astrias, hun jo trønder. Men hvis hun synger på norsk, så synger hun på bokmål. Helt greit det, hun synger utrolig vakkert, men jeg setter ekstra pris på de trønderske artisterne som velger å virkelig få på den trøndersken. Da blir jeg så lykkelig. Så da skal vi rett og slett ta turen til den låta, og så sier jeg bare takk for I dag, ha det bra, og jeg håper du får en nydelig fredag.